0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM Ecolated BMK Group of Companies Ngabani wamune
1: Nana Habu Mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyoko kaka sanyalala Bosanyo vamonu sayi sayi Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende nizaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakaka siwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchikumusha mkati mzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفك تنسوا من دا الفيرم الكل يوم
3: Mukatimu program, Intanda Extra. Kibula kasira katono dala. Yanguwe wendi semu tawamiruko wen kura kura na. Hachase nzobu nene mugwanga. Fungi za tukore. Wapal of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Nguyita ku noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi na bili. Fungi za tukuru wapal of Africa Radio. Gine kusumu isi kuminarumu Oktoba. Tumusuwa. Awagidwa.
4: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Wakutusa kutukutu kwezo mwalembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omuchanjabu nsweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management.
5: Mama Rizu. Tereke misiroga shukura ni baby zero. Echife chilabidida habana. Habataina mwasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Mwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendererwa. Tuduka ulo kuchusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani. Bili abili mumu kaga. Wansu wa mulamu kugambanti. Okuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya Shukran Babies Home. Okuduka. Kwa angine kuzomweza abili. Umwezo gomenda. Umwaka bili abili mumu kaga. Kukurikati over gogo. Jangongo mtu sechinomo. Nga famire. Esomero. Umuzikiti. Uwa kampuni yo. Atejuki na tumjozo gokuduki na muu. Kwa mituali isa tujoka. Ubini tuwale bili nechitundu wali nari city ya KFC.
6: Jangofu nekitio wano Kupal FM neku AK Islamic Book Center.
5: Anyo muzirimurani bili abili mumukaga. Ekutusibu wako. Kupal FM anyo muzirimurani bili abili mumukaga. Duko uluwulamo. Duko uwa shukurani babies home administration block.

0: Pala FM ekulero muntu wa bulijjo acha tugobera webale nye bale dala tukomyewo musafe ne yokubiri tucha tunulira mu Houthi ne Iran mbabuli denti tugenda kutunulira ezimu ku similarities nenge jibafuna mu sente abasajja bana ba Houthi nenge jibonge dofanti bafafagana ne Saudi Arabia betunulire nenge jibatereka mu ebimu ku byokuwansa byabwe tano we fair era chenkane efana gania dane ya Iran byetugenda okwongera okubantu wetegereza nenga atumuddewo nawo oli webali nnyo webali eddala katusoke tuveeko wanowa banafabahana Islamic Health Care Center basoke batujjanyabe then oluvannyuma ate tugenda kuba tweyongerayo kasoke tuve ku banafe banabahana batujjanyabe oluvannyuma ate tweyongereyo n'enteekateeka eza alipota Dr. Uno kasoka tujjanyabe
1: رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر وحلل عقدة من لساني يفقه قول أبتوري زابرونجي حبيبي تيبو من ناب السبا نبنيابو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amanya ganze Abdul Samad Nyanze omukubasawo kuva muhanna Islamic Health Care Center banange tusangibwa wansi wa paka enkadde ku kizimbe kiyitibwa Magoba Shopping Mall ekizimbe kyo kiri ku Bench Wanuka Street botuka ku kizimbe kyo kiyitibwa Magoba Shopping Mall oyingira munda mu kyono yambuka ku mwaliro gw'okusatu tuli opposite no muzikiti Na yesi ngo tuukawo nofuna okubuza abuzibwa tukubire ko kusema za fezi na simu ya sokeri 0 musanvu 0 2 na mu 8 9 mu 2 9 mu musanvu esimu yo kubire 0 musanvu musanvu nya na mu 8 nkaga mu 5 0 3 basaba ne banyabo fe tuli bajjanja binga toyambise eddagala ery'obutonde yetujja mu mawanga agenja ulomuli eri ekiwarabu n'eri feria wano ngejimo ku mitiye ejo jirina obujulizi okuva mu Qur'an muhadith za nabi sallallahu alayhi wasallam ne kuba na science abatali bamu fetu kola product yaitibwa al bayan ne anti ulcer ezo product sebirize kola ku mabwaga mu lubuto oba stomach ulcers na dalo muntu nga ino bonero twale chokulabira kongo okufuna ekiketo

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكوي بزا أكوي كميرا كشكم مسام كاتون يزوم ودا بال FM إكولا ديو متوا بدي جو نتي تكواني لزام البرنامج العلم نور وكمانيا كتانغالا إنكوزو ميزي زيري abiri omwezi kwa September 22 mu mukaga ate kwalindo y'obusilamu inakuza omwezi ziri muenda Arabia Othani lukumu mubina ana mumunana okuva ombaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama uyasinko kuva Makka ogenda e Madina tubebaza mwena abakye ku midi ku 10 musanga katonyeze mwena pale FM ekula lyo mutu wabuli jo abafunye naku tunakuwalira wa munamwe abafiridwa kwa bantu bamwe abafunye accidents nebirala abalwadde nembira endala ate nabafunye esanyu tusanyukira wamu namwe sawachi wallahu subhanahu wa ta'ala esanyu lyaba wadde eryo abirenga aliba kuumira kigona bakali sudiki yenza tudde mabiga games ndalo ja radio pal mabiga kawo kumacha tukedde ko mumisinde ya anyo muzili moran alhamdulillah tukulisa yumu na abaduse era nga radio pal tuto omukisa netwala ekifo ekyennamba 3 n'ennamba 5 zeke nyiri kigunda bakali sudik namba 3 general manager na ye nabuka yuno omudali namba 5 alhamdulillah rabbil alamin sanyu eri lya tutuse ka alhamdulillah sawashi wallahu subhanahu wa ta'ala tuwo bulungi namwe mwe nawa demo anyo muzili mulan ran tubakulisa yo dala na program al-ilmu nurun kumanya kitangala kitangaza omuddu omukiriza empangala ye butya wayino kubeeranga yeyisa atambuza obulamu bwe biaunillahi subhanahu wa ta'ala sawachi wallahu subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi obuli mu program eno na mutube bazalubeerira okubeeranga mubeerako ne muwuliriza tubeera ne Sheikh Bashir Sentamu omkuba mutawafu ba al-miqat hijja ani umra services bayamba ko baddu okugenda mu mikolo ejja umra ne hijja na ddala ne babiranga babatambuza bulungi nyo nyini ddala olunaku olwali twesabireko nyo by the way Saudi Arabia ekyaganya okugulawo era umra enaku zino bana Uganda tetukola miezi ndoza giri ngo bisatu naye miezi nakati Allahu akbar wallahi sawashi wallahu subhanahu wa ta'ala tusasire twesabireko oboli yawo Allah atujirewo embeera eyo giyabiranga attekirawo naddala ya Ebola Sheikh Bashir
1: naam
0: sabukirize obuze kubawuliza bari ndiyo pan
1: yes sir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد tubalamusiza mwenna n'ebigambo ebikulembedde ebirimu emikisa Allah bye yatuwa ebigambo by'omutonzi okubeera nga tubyeramusa nabyo buli lwe tuba tusisinkanye era tubaagaliza birungi byereere
0: Sheikh Bashir Sentamu gwe tubeera naye mu programu eno al-ilmu nurun okumanya kitangaala saba mugihe ebitabo byaffe bitambula nabo kitabu ekiyitibwa kitabu al-ilm kyomumanya ayitibwa Abi Khaythama Zuhail bin Harb mwana wattu yateekateeka ekitabu kino ekiyambako okubeera nga kiteekateeka abawalimu n'okubayambako okutuusa ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'okutereeza ekiwalimu kyaffe kino omulimu yenna mpuliriza kyandisaanidde ekitabo kino kifune osobola okifuna obiringa ochisoma gwenga gwe obiringa ochitegerira nechidada kubiriza omuwali muyenna abera ku program wenu yamba ko kumuwali ndi mumunno obiringa omukubiriza program wenu abiringa ajikattako tubiringa tufunira wamu yagaliza munno obulungi obufanaga ko webutyo Sheikh Bashir
1: na
0: onakulwaliro tugenda kugenda ku athari ya kumeka
1: Naam olunako lwalero biidhinillahi azza wa jalla tugenda okutunulira obujulizi obw'ekikumi ataano mwemu okuva mu kitabo kyetugoberera ekya kitabu al-ilm kitabu al-ilm Ekitabo kino buli muwalimu yenna yandibadde nakyo mu layibulale ye. Ekitabo kino kitabu al-ilm ndaba olw'emigaso emingi egikirimu. Amasomero gaffe gonna aga thanawiya n'aga tahfidhu kw'ogatta ne yunivasite zetuyina mu Uganda. Ekitabo kino kyandibadde kiteekebwa mu bitabo ebinasomesebwa. We tuba twagala okwongera ettaffaali mu kutendeka n'okugunjula abawalimu. Kubanga kitabo kya adab wal akhlaq, kitabo kya mpisa, kitabo kya kuteekateeka mu walimu. Yes, wano ku part of Africa Radio tukitunulia tukiraba okwagala okubanga ngafa abo wali mutukyejjukanya abaali bakisomye okoko tukikolemu revision w'omuraja nate naba batafuna mukisa gukisomako tuberenga tukyesomesa tukyeyigiriza tusobola okubanga tulongoosa empisa zaffe abantu bangi nnyo olwaleero beewuunya empisa z'abawalimu okulaba nti empisa z'abawalimu zifaananye ezaabwe ekyabantu bakyewuunya
0: empisa z'abawalimu zifaananye ezaabwe abantu ba bulijjo nga kinnemye okutegeera
1: naatwa omuwalimu empisa ze zirina kuba njawufuku zaffe kati ffe tumulaba nga bye tukola mu butale ate omuwalimu byakola ku muzindaalo bye tukola mu maduuka ate omuwalimu byakola mu mizikiti tugamba nti dhaafa talibu wal matlub oba khasira dunya wal akhirah Omuwalimu empisa ze zirina kuba njawufu ku zaffe. Asobola otusikiriza tuleke ezaffe enkyamu tumwegombeko ennungi tusobole okubeera nga tulongoosa. Naye bwe tubeera nga ebikolwa byaffe abantu aba bulijjo ebitali birungi ate kati byebirabikira ku bawalimu anaagenda okulungamya ani? Kati ekitabo kino kituyamba omuwalimu okukulaga nti oli mwawule ku bantu aba bulijjo oli mwawufu y'ensonga lwaki nti nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam kugamu kumanyage kugamu kumaki
0: kumanyaga nabbi sallallahu alaihi wasallam
1: bamutuma Allah jalla wa ala yamutuma Mustafa namutuma Mujtaba namutuma Mukhtar Uli ya manja kukona? Na
0: mshir.
1: Gamu laga mwawufu kubalala. Mwawule kubalala. Mulonde. Olulonde. Olulonda. Olumwawula kubalala. Kati. Nuhu sika wa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anna uyamua na muambaze chiengela chobu walimu. Aina kuba mwawule.
0: Na
1: kubalala. Yes sir.
0: Alhamdulillah. Kitegeeza nti n'omuwalimu Uluwali ila mpoliriza. Umuwalimu ayumilia kuchituti. Umuwalimu yena abasira mugo bajja ko obujulizi. Yandi badde mwawule. Ngatwala obufu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Kye kitabo kino kye kitulaga, kitulaga omuwalimu engeri gy'alina okubamu.
0: Empangala ye, ebigambo bye bibuvamu. Eneyisa ye mu bantu. Teyina kubeera nga ya bulijjo ng'abantu abalala.
2: Eyina okubanga yetusikirizwa okuva ku byaffe ebikyamu bye tukola nga tugenda gyali.
0: Omuwalimu obutalya nga atambula. Obutamala googera nga wakana kubeera mu bintu ebyolimu okuwakana nga mpiira ng'egyo. Asino gye bakubye n'osanga omuwalimu ng'ali mu kuwakana.
2: Omuwalimu bosomesa babeere nga bawagizi ba mpiira, nawe obeere muwagizi wa mpiira.
0: Allahu akbar.
2: Obudde bwabwe babubeere nga babumalira mu bintu ebitagasa, nga nawe omuwalimu obudde obumalira mu bintu ebitagasa. Gw'omuwalimu Qur'ani yokka ekumalawo. Qur'ani yokka ekumalawo. Buli kaseera olina okunoonya abantu baasobezza bujulizi ki we nnaabamba atwalidde we nnaaba ntudde mu maaso gaabwe okubaluŋŋamya okubajja ku kikyamu kye nnawulidde kye baaguddemu okubaza ku kituufu.
0: Kitegeeza nti omuwalimu obudde bwe obusinga bwonna ayina bumala mu risaaki.
2: Ayina kubanga alowooleza umma. Omuwalimu omutuufu. Obudde bwonna ayina bumala ng'alowoolereza umma. Umma njijje ntya mu kinnya ky'erimu oginunula. Umma njijje ntya ku ddaala ogiteeka ku ddaala eddala. Kye kimukumisa ebiriiso lye n'omuddobe bwonna mu bitabo. Asobole okubeera nti wajja gye tuli tumukamamu ebigendo tusobola okutugasa. Bwe tuba tugambye siga ekifaananyi, omuwalimu tumufaananya nko ng'ente. Omuwalimu alinga ensolo ekamwa.
0: Evaamu amata.
2: Evaamu amata. Ensolo eno ekamwa, weebe n'atuwa amata amalungi, kigyetaagisa kulya bulungi, kigyetaagisa kulabirirwa. Tugenda ogikama nga liita 20 getugyetaagamu gawera bulungi. Naye ente eno oba ensolo eno weetalya biwata bulungi, neetaweebwa bisagazi bulungi, neetaweebwa muddo bulungi, neetanywesebwa bulungi, nemmibwa ebimu ku byokulya ebyandibadde bigiyamba okukola amata, ogenda ogikama wiizo gijja mu liita 5. Wogeza ogika akaguba musaayi. Ye muwalimu atasoma bitabo ng'obudde abumalira mipiira. Wajja otuula kazindaalo waati okusoma, irimu emuggwa okusomesa, irimu emuggwako mangu, n'atandika kiira wakala.

0: program ina jivera kusabiri munya. Kati walu ya wali osomesa ako. Ne agamba ya buze chibuzo. Nti singa omuntu abadde tasadde salatu magharibi. Tajisadde abadde atawanyizibwa mu mbeera. Naye kati n'agenda agenda okusanga waliri waliwo jama. Ate nga jamai bali kuishai ayagala afune ku mpeera ziri ezaishai kati awaganti abantu batawaana mu nnyonnyonnya omukuyingira wakinnyonnyolako naye ayagala mu kyongere okyemfasizing kubanga abantu banna bakitegeera bulinga bomanyi ekyeswala eswala teyigika
1: eswala neera kyovula banga tugisomesa buli kaseera Naam, ekisookera ddala nti omuntu singa asanga abantu kuishai katannasala magharibi asala nabo neni ya magharibi kwewa tukakula keyo kusatu aina options bili ima atura wansi kutahiyatu mbone wa imuka kula keyo kuna ye na atura wansi na asoma tahiyatu na atura salamu na wangasade magharibi oliva imana ayimuka na abegatako na amali na sara ishai oba weba malalaka satu wewa imuka kulete yokuna ye na asigara wansi nabirao nabalinda kati imamu wakomonga maze yokuna nasoma na tahiyatu na mutoza salamu oluva imana sala ishai kati zeze mirundi embera ze mirundi ebiri
0: kakati wano ekibuuzo kirimu omwe ekyo kyensubira na ekiyagadde nnyo okumanya kakati empeera ene eyajjama kuba kati nze nsadde magharibi ati nsanze wali basadde ishai empeera eno njifune eyajjama eya ishai singa nkutulinde ku amiri singa mazeyo ne mulindira ddala
1: naam empeera afuna ya magharibi kubanga asadde naye magharibi Alinawal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Kariya maride kusala na imagali, tamaride kusala na isha. Chobrange embere singo bulungi. Yeyo kubanti asala la kasatu nabona ne yetoza salamu. Unayimuka na nira baba cha asala.
0: Kati kitegeze eri abajifunye.
1: Kati awabaji sanze kubanga man adraka rak'atan min as-salat faqad adraka as-salat. Omuntu asange ekigero kyala akemu muswala basanze swala kati eyo yembeera gyayinza obbigatta bibiri
0: kati hati kyesitegedde bulungi kubanga tubadde tutera okugubirira abantu oluusi ngaali kutahiyatu esembayo noleeta enniya kyogamba nti mba sifunye mpeera za jama eyo
1: nanti jama omuntu agisanga ddi waosangira jama
0: nga baba oli abadita natola salamu bwendibadetu kimani
1: kasitoba sanga kulaka esembayo eyokuna nga tebannava ku ruko
0: badde mendi bakuwa kulaka
1: kyovula banga mu juma singa osanga khatibu kulaka eyokubiri nga amaze okutamuluka ku ruko osalaka nnya osegedde kadisoba gibalira ku ruko singo musanga kulaka esembayo eyokuna ngali kuma vivi tannavako khalas ofuna empeera oba osanze swale yato oba osanze ne jamaa yabo okegedde ne omusanga avuddeyo oba tobasanze
0: twanguyire nga bannange ffe tubadde tudduka misiine n'ofubutuka n'ofubutuka nga tannatuula salaamu ano olutuuka obula n'okuvunnama nga tonnatuuka bulungi ku muzikiti ofunde ku jama eyo so ng'ataali kutahiyatu esemba era oba otuula bwoti n'atuula salaamu basi noga nti era ngisanze
1: afuna empeera zaako kw'osanze akatono
0: okay
1: naam
0: tweyanziza mukadde wange tweyanzeege kati ono abuuza nti singa mbeera nina ebbanja nerinema okusasula nkola ntya
1: naam singa aba ayina ebbanja
0: nerimulemye okusasula
1: naam ekisookera ddala mu bantu abalina okuweebwa zaka abantu bali miteeko munaana Allah nga ebagamba musati tauba إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل كاتي مريمو الغارمين وهم المدينين أبانتوا بينا مبانجا قبل مدد كاتي أوغين

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.